0: Rosu, mitä teet?
1: Se kaivaa.
0: Täällä on äitillä kaveri kitkemässä.
2: Niin.
0: Sasu!
3: Thank you.